Тэгэхээр сайн зэрэг хэвээг нэтлэл авинд үзэн хэвээг зэн жун эйт авинд тэгэхээр сайн зэрэг үзэн хийсэ зэрэг үзэн жун самэл кэ CBC North Radio ангэ дэч үдэн аур да яа тоо татус я зэн үтэнэ гүнэ зэн дэ камас си үзэн камас си дэ сайн зэрэг та кэшинэ хэ ти да за сайн зэрэг татла ханаа тиг нэтлэн дэ ди жинди сан дэ зэн дэ админ тэн дэ ди дэ тэр жун дэ нэ кондиши тэ тэнэги тэрэкэ та хонди жи шиди хонди тэнкэра нэжэги ти хонди эжэ джэм антэн да сир кёза жи атэн жи гонла нэ хэгонди я кутэн дэ тани са дэн дэ кэтэ гэр инэ тэ тэ тэ гон гонди нэ цэн кэрэси я гэзэ тай са дэ гэзэ ка хоно цэн тай гэн тэн дэ гэ жинди ка сэ хоно хэн дэ о мэзэ чили лэвэн нэжэ кэра жи сир кёз джэн грас дэ дэ ла жи сэни бэ гэ сон дэ дэ тэ цэ хэ жани найдя гозон хэни то тэ цэни го хэ 3D 11 го гин тэ хэни го зон дагэ уши тэгэ дигнэ кэн ан дигон ла на хэгон ди гозон тайс дэ окиза дэ дэ шэ дэ шо сэ тэжи кэри дэ го ди шэ а цэн кэри си а да ла кэни си дэ го цэ ди кэшэн ла дэ шэ ла дэ гэ джи девил сонг шин кэ джи ла мэ